0: para explicar un club de fútbol y ustedes lo sabéis bien, pues hay que
1: Dale
0: explicar
1: contexto, sí,
0: el
1: dale
0: entorno,
1: contexto, sí,
0: el
1: claro,
0: contexto,
1: efectivamente.
0: si no, no se entiende. Es como si yo
1: Absolutamente.
0: hiciera un reportaje sobre el Paris Saint-Germain y no hablo de los catarís. Pues vale, voy a hablar de la Torre Eiffel, pero estoy olvidando de todo. O sea que Christophe hizo su trabajo lo más honestamente posible y hoy en día, pues Christophe no tiene ninguna ayuda de ningún político francés. Nos han dicho durante un año, no, mejor que os quedéis quietos y callaos. Ok, vaya estrategia. Pues cuando nos hemos estado quietos y callados, le han caído 7 años. Y desde entonces no han movido el dedo, porque ahora están mirando por sus asuntos personales, porque quieren ser presidente. Hay
1: Elecciones.
0: las elecciones presidenciales dentro de algunos meses. Pues vale, pues yo tengo más, y se lo juro de verdad, y se lo digo honestamente, yo tengo más fe en Pedro Sánchez que en Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, yo no le he visto, no le he hablado, no se ha dirigido a nosotros, no nos ha enviado carta, no nos ha recibido. Entonces, ¿para qué voy a necesidad de Emmanuel Macron? Emmanuel Macron ha ninguneado a Christophe Glaeus y es así, la verdad es así. Como el Paris Saint-Germain no ha hecho
1: Qué duro.
0: lo que tenía que hacer con Christophe Glaeus.
1: Qué duro
0: Y
1: lo.
0: eso que hemos revuelto toda la tierra. Y en
1: Qué.
0: España, pues el país ha hecho cosas. Panenka, que es una revista con la que estamos hermanados, nos han dado voz y han hecho lo que podían. Y muchas gracias a ellos. Que se haya hecho más cosas en el extranjero que en Francia, porque aquí hay miedo y hay un tabú con Argelia, pues a mí me deprime, la verdad, porque
1: Te
0: esto
1: entiendo.
0: no es de un país grande.
1: Te entiendo perfectamente, Javier. Ya tienes otra emisora hermana, que es esta, que es Onda Cero, la emisora del grupo audiovisual líder de nuestro país, que es A3Media, y espero que podamos seguir este asunto, que podamos seguir el devenir de Christoph, que nos vayas contando iniciativas para poder sumarnos y que te mandamos un abrazo muy solidario. No, no puedo hacer otra cosa más que mandarte un abrazo muy solidario y que siempre que tengáis una iniciativa y un motivo de denuncia nos aviséis. Porque no es de recibo y no es nada justo que un colega de profesión, por hacer su trabajo, sin cometer ningún delito, haya sido condenado de forma cruel a 7 años de cárcel en Argelia, solo por hacer su trabajo, que es contarle a sus lectores en SoFoot cosas de deportes, cosas de fútbol, con toda su riqueza y con todo su contexto. Es absolutamente increíble. Yo no me puedo poner en tu piel, yo no sé. ¿Qué podría hacer de desesperación si un compañero mío, al que mando a cubrir un partido, no vuelve y lo enchironan? Yo es que no me pongo en tu papel. Entiendo perfectamente que te pongas a cualquier entrevista para seguir denunciando este caso, porque es desde luego para desvelarse. Así que te mando un abrazo enorme, Javier, y cualquier cosa nos vas contando.
0: Les doy las gracias por Christoph y les doy las gracias por la ayuda y atención. Y me vais a perdonar que mi castellano pues,
1: Se te entiende muy
0: se ha
1: bien.
0: trancado un poco con la emoción
1: Se te entiende muy bien.
0: y nada, pero muchísimas
1: Y
0: gracias por
1: mucho ánimo,
0: Christoph.
1: Javier, porque tú, o sea, no tienes la culpa de absolutamente nada. O sea,
2: No, pero eso no
1: es
2: lo.
1: muy duro, es muy cruel, pero tú también has hecho tu
2: Pero
1: trabajo,
2: él lo
1: que es
2: sabe.
1: defender el periodismo. O sea,
2: Él
1: que
2: lo sabe, él
1: no.
2: lo sabe.
1: Mucho
0: Bueno,
1: ánimo.
0: muchas gracias por el
1: Mucha fuerza,
0: apoyo
1: Javier.
0: y que le vaya bien. Muchísimas gracias.
1: Un
0: Que le
1: abrazo,
0: vaya
1: Javier.
0: bien y a continuar. Chao, chao.
1: Un abrazo para Javier Prieto y para todos los compañeros de SoFoot, claro que sí, para los compis de Panenka y El País, que también hicieron lo suyo por contar esta historia. Hay más compañeros que han contado la historia de Christoph, que no nos puede estar escuchando, que tiene 2 horas por la mañana de luz, 2 horas por la tarde de luz, en una prisión argelina, preso de un sistema pseudo-democrático, con unos rencores anquilosados entre el país colonizador que fue Francia y el país que se liberó que fue Argelia. Hay muchas historias entre Francia y Argelia que, como dice Christoph, son heridas que siguen supurando. Un reportero deportivo encarcelado por hacer su trabajo. Es que no me quiero poner, no me quiero poner en su papel ni en su pellejo, madre mía.
3: Radio Estadio. Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
4: Y puede ser todo eso siendo profesional.
3: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
5: Citroën.
3: Consulta citroen.es.
2: En septiembre, El Hormiguero continúa arrasando un mes más.
5: Esto no se detiene.
2: Es el programa más visto de la televisión.
5: A tope.
2: Líder absoluto.
6: De otro planeta.
2: Y la próxima semana continúa por todo lo alto. El lunes, Carmen Maura y Maribel Verdú. El martes, José Mota. El miércoles, Bustamante. Y el jueves, Luis Taera. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
1: Estadio, el tren de Onda Cero, hay que volver otra vez al tono, el tren para contarte cosas. Por ejemplo, el sexto gol de Inglaterra en Rijeka, Jesús.
7: Que lo ha marcado Bukayo Saka, este ya es gol de goleada porque ha sido Stanisic, el lateral derecho, que ha puesto un centro perfecto adentro de su propio área para Harry Kane. Y Harry Kane se la daba a Bukayo Saka, que hacía su segundo. Ha tenido Saka el hat-trick de momento en el minuto 82 y medio. Ya es un Croacia 0, Inglaterra 6.
8: Además, en la Liga C, Grupo 1, minuto 86, Bielorrusia 3, San Marino 0. Y en la Liga C, Grupo 4, Estonia 1, Luxemburgo 0, Islandia 2, otro de Oscarsson, Bulgaria 0.
1: Por favor, por favor, por favor, por favor. Vámonos al fútbol de plata. Jornada 8, segunda división. Dos partidos ya descansan en cocheras.
9: Albacete 1, Ibar 3 y Almería 2, Burgos 1.
1: El tercero está ya en segunda parte.
9: ¿Cómo arrancó ese segundo acto en el nuevo Mirandilla, Jiménez?
10: Con el remate de Vladis, la tiene que sacar Lucas Zidane. Vladis de nuevo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
9: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
11: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, son 0-7. Veremos si eso no fuera de juego. De momento vale el tanto. La pelota larga para la carrera del 17 de Inglaterra a la espalda de la defensa. Otra vez.